0: Og jeg får spørre på hva du har noe lykker av hjertet i det.
1: Ja, det ja, han sa en gjerne om å tillegge som jeg har vakt meg opp, vet du, hva jeg skal si. Og da jeg så leste jeg noen morgen, så sa jeg vel rett og slett jeg var verst at han er med vi, ja. Og her er det 52 vers. Og nekken før han sa jeg da, og hvis vi da tomt han, så hadde vi da sagt at det manglet år, ja. Men om det gjør det, da vet jeg ikke. Da visker jeg for meg akkurat så da jeg sa at jeg måtte takke meg det av at til dem sett det gjelder at den første vers sier jo oppe av hver året og året hver så gode og året hver god og han var jo oppe av så god alt er vårt til vi honom. Og utan han er ikke vært til at vi som til er. Og i hånden var lov, og lov var ljøs menneskene. Ljøs er skoene i mørkene, og mørkene skilte det ikke. Bare her sier fem versene.
0: Ja, akkurat.
1: Så her måtte hun nekka som fyrre stavet der.
0: Ja.
1: Og hvis du skal kommentere det sånn, så kanskje du har en løs til det.
0: Ja, det er så omedelig rykt.
1: Ja.
0: Altså,
1: ja.
0: Du sier at det kanskje mangler år og angstøs, men her er så, her ligger så nekk hver en år nesten.
1: Ja, ja, det.
0: Og bare at her, som da begynner vi her, at du opphøver hver år.
1: Ja.
0: Og han forklarer at året er ikke god til, og året er god.
1: Ja.
0: Og så kommer det, synd det nærre til at det kommer at han vær i opphavet til Agota.
1: Ja.
0: Så at vi har med at det er altså Jesus der er talen om. Johannes han begynner sitt evangelium på helt annen måte enn hinner, ja, tror ikke gjør det. Det er ikke nattertal, va?
1: Nei. Ikke.
0: Så, men her, han fyrer bare til opphavet.
1: Ja.
0: Ja. Og her sykja vi akkurat i Jesu kapitlen, så omedelig er tydelig at Jesus er goda.
1: Ja.
0: Det er få av stedet, hva det kommer så tydelig fram.
1: Mm.
0: Så han begynner ved grunden av Johannes. Han lever bænt ut, kan man på en måte si, selv om han hever en sånn, og vil sagt en sånn kryptiske innleging.
1: Ja.
0: Men ja. Men det er fantastisk det, da.
1: Mm-hmm.
0: Og han sier i tre verset om altså, loten, tja ornen, tja honen, og skapar versene,
1: ja.
0: At alt er våre til vi honen. Og utan han er ikke våre til av tog som til er.
1: Mm.
0: Og til er, altså utan Jesus,
1: ja.
0: Så er alt skapar versene et mysterie. Ungen hever forklaring på etter. Og jeg synes eldre tog, inntil for kanskje en 100-årsjøene, kanskje ikke en gang til, så helt visste folk at alt, hei, alt er verre som det er.
1: Mm-hmm.
0: Men så hadde jeg så sett noe funnet det av at det var altså en begynne, og det kan jeg, altså det hever skapt troblegger, og i forståelsen av oss der, tog her han hadde haft en begynne, så må akkurat ha vært ondt.
1: Ja.
0: Og til her og i takknøyper tar Jesus ikke er inne i bøyladen. Ta i året ikke er inne i bøyladen. Alt er våre til vi honom. Og utan han er ikke våre til at vi som til er.
1: Ja.
0: Så til jeg skaper verste kjølt, til jeg vet at vi jo til er veldig ondt.
1: Ja, jeg har kjørt. Han har en sanger sier at tømt og øye løyverer folk. Utan Jesus er det ikke verst. Og at jeg kom fram firma i morgen.
0: Ja.
1: Og det

Tu lustar efter tjej. Ikke du har stå lakken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjekk noe samarbeid, tale, sang og tonelag. Så du velkommen til flytet til stål, gav og kontokere i bedre banka. Kontonummer gir 1541, 2, 333, 6, 6, 6. Takk for stålen.

0: Baba, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om det kvar jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter seg.

0: Døme vi tjokken sjálvun, det kvinn og sømulit a bia til god vi ongun og høttunum. Og lærer ikkje sjálv naturantikkun, at gongur megur vi søyun hare, det honom vannæra. Men at kvinno det til dord, at hon gongur vi søyun hare. Hare jo giv i henne som slør. Og hever ongur hú at trætast hetta, vi hef ikkje slugan si, samkommer gods heldur ikkje. Hetta bo gjev jeg tykkun nu, men det som vi ikkje råse tykkun fyre, at tid koma saman, ikkje til et betra, men til et verra. Fyrir det første høyre jeg, at samkommu fundum tykkara flokkadrottur tykkara middlum, og fyrir ein part trygg vi et ui. Flokkaskifting må jo vera tykkara middlum, så koma kan fyrir en dag, hverje ui fullrand tykkara middlum. Nu tar jeg til koma saman, hett ikkje at eta kvöldmålt i herrans. Tog vi måltøyna tekur kvörsyn egna mæt framan undan, og ein sidur svengur, annar drutjen. Hefa tid ikkje hus at eta og drekku i. Etla vanvira tid samkomu gods og gjera teitil skammar som ontsi hefa. Hvert skal jeg sia vittikum, skal jeg rosa tikkum, og hesum rosa tikkum ikkje. Tog jeg hef finnst fra herran om tea, som jeg eisen hef lart ikkum. Tea nottuna, og i herren Jesus var svitjen, tog han brei, takka jeg, brei tea og seie. Hetta lika mutt som gibe verur fyrir tikkum. Geri hetta til minni og meg. Somalais tog han eisen kærligin, etter kvöldmåltuina, og seie. Hesen kærligur hinn nutju sottmalin i blóvi munum. Geri hetta så ofta som de drekka tea til minni og meg. Tui så ofta som de eta hetta brei og drekka henta kærleik, kun gera til degi herrans inntil han kjemur. Tan som tui etur brei etla drekkur kærleik herrans overdia, veru sekur fyrir likame og blóvi herrans. Hvert menneska røyna seg sjálft og etur tessu av breinum og drekki av kærleikinum. Tui tann og etur og drekkur dom yfir seg, aktar hann ikkje etter lika med noen. Tui mong veik og sjuk tekkar mittlun, og mong sauna bostur. Dømdu vid okkun sjolv, vore vid ikkje dømd. Men tui vid vera dømd, vera vid revs av herranum, fyrir at vid skulle ikkje vera fordømd vi heimenum. Tui tid tui brøvermunir koma saman til maltui, bui ta kvör etter ørum. Og nekkar svengur, så eti han heima, fyrir at de skulle ikkje koma saman til dom. Hvert anna og skal eg gjeva fyrirskipan ta eg kom. Fyrra Korintbrev, 12. Kapittel. Nu, vi vujtjandi hinnun andalige gavun, brøvur, vil ikkje at tid skulle vera óvitand. Tid vita at ta tid vore hætningar, vore tid drittner til hinnar malleis og avgótar, som nu ankur leita tykkun. Tui kun gjeri tykkun, at ongin som talar i anda gods sigur, bannavur Jesus. Og at ongin kan sia, Jesus herre, utan vi heilava andanum. Nai gavunar ymskar, men anden hinsam. Tænastunar ymskar, men herren hinsam. Kraftargerinar ymskar, men god hinsam som virkar allt i öllum. Men einun og hverjun verir openbering andans givin til tea som gagnlegt Sólais verir einun givin vustomstela vi andanum, örun kunnskapartela etter sama anda, örun tryggv og i sama anda, örun gavur a gruva og i sama anda, örun a gera kraftargerir, örun profetagava, örun a döma andar, örun ymisk slö av tungutelo, Örun at utleggja tungutelu. Allt hetta virkar hinn eine og sami ande som etter vilja søynun bøytur einun og hverjun fyrir seg. Tui eins og líkam eitt og hefur nekvar límur, men allir límur líkamsins, umtars nekvar, tó eitt líkam, so eisne vi Kristusse. Tui vi einun anda voru vi öll døpt at vera eitt líkam, anna hvert vit nu jötar etla grikkar, trælir etla frals, og vit hafa öll finnkje ein anda að drekka. Líkami jo heldur ikkje ein límur, men nekver. Om fadren vil det sagt, ta jeg ikke i hånd, hører jeg ikke til likame, så hører han lykka vel til likame fyrir til. Og om øyra vil det sagt, ta jeg ikke i eia, hører jeg ikke til likame, så hører jeg lykka vel til likame fyrir til. Vær alt likame i eia, kvært vær ta av hørnene, og vær til alt hørn, kvært vær ta av luktene. Men nu hefur Gud sett limunar á líkami hvönn fyrir sig, sólæg som hann vildi. Voru þær nú allir ein limur hvert verð ta á líkamanum. Men nú eru negvur limur og best eitt líkam. Eia kann ikkje sé við hondina, mér törvar þið ikkje. Og lúka lúti kann hötte sé við fötunar, mér törvar þið kann ikkje. Tvörstur í móti, just þær limur á líkamanum som tidsast at vera hinir veikastu, eru neyjur. Tær limur á líkamanum som vit ikkje halda vera så miklan hægjur vi, klea vit vi tess mæri hægjur, og tær limur og vi blikvast vi, fjæla vi tess samuljar. Hinir herimot, tær vi ikkje blikvast vi, tæmon nøydist ikkje hetta. Men Gud hefur sett líkamin så saman, at han gav tøy som minni hefur a tøya større hægjur. Fyrir at ikkje skal vera ósemja í líkamanum, men líminir skulle hafa lúka umsorgan hver fyrir örum. Lúgir nú ein límur, lúgir allir líminir við, og verur ein límur hæravur, gleiast allir líminir við. Men nú eru tíð líkam Kristusar og límur hver fyrir sig. Og Gud hefur samkomna sett, fyrir það fyrsta nekrar til apostlar, fyrir það anna nekrar til profetar, fyrir til að tríja, nekrar til lærarar, sujane kraftargerar, sujane gavur að grúa, að hjálpa, að stúra og ímsk slö af tungutælu. Eru allir apostlar, eru allir profetar, eru allir lærarar, gera allir kraftargerar, hafa allir gavur að grúa, tala allir í tungum, útleggja allir. Men trái etri nú stöstum nægi gavum, og så skal jeg vise til hun en mengan betre ved. Fyrra Korintbrev, 13. kapittel. Om jeg så taler vi tungen menneske og enkla, men hev ikke karlæga, jeg vår jøvande målmor eller klingande bjøtla. Om jeg så hev profetagave, kjenner jeg alle landar mål og eier alle kunnskap, og om jeg så hev i alle trygg, så jeg kan flyta fjöll, men hef ikkje karlæga, jeg ikkje. Og om jeg så bøyde ut, fata kom til føje, alt og i eie, og om jeg så djevel lika mutt av det brent, men hef ikkje karlæga, betar temar ikkje. Karlægen lengt mågjur, mildur, karlægen ber ikkje øvund, karlægen reipar ikkje, blasest ikkje opp. Han ber seg ikkje og sømelig et, søker ikkje sitt egna, gøymer ikkje agg, tilroknar ikkje et illa. Han gleist ikkje yfir órattvise, men gleist yfir sannleika. Han breier yfir alt, trur öllum, vonar alt, tåler alt. Karlægin fellur aldri bortur, men profetagavur, ter skulle få enda. Somalægis tungutela, hon skal halda upp het, og kunnskapur, han skal få enda. Tøy vi kjenna i brotum og vi profetera i brotum. Men ta i et fullkomna kjemur skal ta som i brotum få enda. Ta i var baten, tala i som baten, huksa i som baten, dømte som baten. Men ta i var mævur, leie av hitt banslega. Nu sutja vi jo spekli åklart, men ta skulle vi sutja anlit til anlit. Nu kjenner jeg bråten, men ta skal jeg kjenne til fullnar, ens og jeg sjølver til fullnar kjentur. Så vera til ta verande, trygg, vogn, karlægje. Hese troi, men størstur av taimon karlægjen.
1: Vi tar til åttna regne, leser jo 4 Korintbrevet. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.

The Dogutus, hald jeg ta uttalast. What a savior. Så fær vi til en kvartett, The Real Southern Gospel Quartet, vi When the Lord Saved Me.

Twice on Sunday vi har til Poet Voices. Vi der kommen nastan til det søgneste leie. Vi det en sending som kalles for Sono, og hendet sendingen vi sånn det sendet til rasene som du lortar etter nå, og det Tjej. Og jeg og det så Eion Jakobsen som verster i hese her sendingen. Det søgneste leie i sendingen i dag, det vi The Leferrer Quartet, og en samleide som det ringer om, og det kalles Nobody Like Jesus.

0: Pappa, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om han det kører vi her herfra.
2: Du lurer etter seg.